Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, nentra subtectum me, satantum dig verbo, et sanabitur.